Ugumeke kete ni utrakwe vodira. Mama ni matumama ni utrakwe vodiria. Medali ya movoro ya we Mwaro FM.

0: Yes, hello.
1: Genge.
0: Yo.
1: Bora teradi.
0: Goe fit sana san.
1: Era ina zani jage. Gumera ru mo era ru kerno tu kerno ni matora.
0: All right.
1: Bora ke tera koro gamera ru anju.
0: Ehe.
1: Riza kwa no mo. Kabare kwa na bitu kanje ruka zina watezi.
0: Yes.
1: Bora kanje kwa na njoni na weira.
0: Aha.
1: Ugo ngoni tu ramera na mboro ga jongora atwe. Ndi korona kibo ekega.
0: Thank you.